Tekratat,

0: Twitter.
1: Non, on a bien droit de
2: médium. Oui, c'est toi.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với người cao tuổi, tình yêu Thiên Chúa không quên ai.
2: Vatican. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV an ủi những người cao tuổi đang chịu cảnh cô đơn, nhắc rằng tình yêu Thiên Chúa không quên ai. Ngài mời gọi người trẻ thăm viếng ông bà, người già neo đơn và khuyến khích các bậc cao niên sống tuổi già như thời gian cầu nguyện, hòa giải và hy vọng.
1: Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 và được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư của tháng 7 hàng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Năm nay, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7, lễ hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria và là ông bà của Chúa Giêsu, với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Suy tư về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là những lời đem lại an ủi và hy vọng, đặc biệt cho những người cao tuổi đang mang trong lòng cảm giác đau đớn vì bị lãng quên. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu Thiên Chúa không quên ai, và chính tình yêu ấy là câu trả lời cho tình trạng con người dễ bị đánh mất trong sự vô danh. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người cao tuổi sống trong những căn nhà nơi cô đơn ngự trị, hoặc trong những cơ sở chăm sóc nơi phẩm giá và tính độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp thành một con số giường bệnh hoặc một căn bệnh. Ngài mời gọi giáo hội tái khám phá ơn gọi làm mẹ của mình đối với mọi người, đồng thời khuyến khích người trẻ khôi phục thói quen đẹp là thăm viếng ông bà, người già trong gia đình và cả những người không có ai thăm viếng. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều người cao tuổi thường bị nhìn qua những định kiến và bị xem như gánh nặng. Ngài cũng nhắc nhở đến sự suy yếu của các mối dây gia đình, nhất là khi con cái phải di cư hoặc bị cuốn vào chiến tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong tuổi già và sự mong manh, con người vẫn không ngừng là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định giai đoạn cuối đời có thể trở thành không gian thuận lợi để bắt đầu hoặc tái khám phá đời sống thiêng liêng. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Ngài cũng mời gọi người cao tuổi đừng sợ sự mong manh, vì chính yếu đuối ấy có thể mở ra một tiềm năng mới, biết nâng đỡ nhau, cầu xin ơn hòa giải sâu xa trong tâm hồn và xây dựng hòa bình đích thực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc cao niên hiệp lời cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới, hầu đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.
2: Công bố tài liệu mục vụ Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6.
1: Vatican. Nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này.
2: Với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, ngày này mời gọi giáo hội gần gũi người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu mục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức, các hướng dẫn mục vụ, tài liệu phụng vụ và logo của ngày cử hành, như là gợi ý cụ thể để thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha trong sứ điệp. Ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy lại thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng. Với sứ điệp này và với sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến của Đức Thánh Cha. Hãy làm cho những lời của ngôn sứ, còn ta, ta sẽ không bao giờ quên ngươi trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản, cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha cùng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay, trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không có ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tài liệu lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời gọi cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ thánh Gioakim và thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể dời ngày cử hành sang một ngày khác. Trong tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng Y Kevin Farren nhấn mạnh rằng, người cao tuổi trong mọi giai đoạn đời sống vẫn là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngài mời gọi bảo vệ thụ tạo dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến.
1: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10 là một trong những hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về bảo vệ khí hậu, đổi mới sáng tạo và giải pháp bền vững. Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến khí hậu Schwarzenegger do nam diễn viên kiêm cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger sáng lập. Gửi lời chào đến những tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tính bền vững, sinh thái toàn diện và việc chăm sóc thụ tạo từ lâu đã là mối quan tâm của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, vấn đề sinh thái luôn có chiều kích luân lý, bởi những khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề tách biệt, nhưng là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Đức Thánh Cha đề nghị ba hướng suy tư dựa trên các nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, về đức tin, Ngài nói rằng, người tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng thế giới tốt lành, càng có trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng. Đức tin tôn giáo củng cố ước muốn bảo vệ sự sống và chăm sóc thiên nhiên, vì nhiều truyền thống tôn giáo nhìn nhận thụ tạo là ân ban của Thiên Chúa và sự sống là điều thánh thiêng. Ngài cũng nhắc lại nền tảng đạo đức được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là phẩm giá bình đẳng của mọi người, quyền căn bản, công ích, liên đới, bổ trợ và công bằng xã hội. Theo Ngài, nếu không giải quyết những vấn đề nhân bản và xã hội này, các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường sẽ khó đạt hiệu quả, nhất là đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất vì suy thoái môi trường. Về đức cậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các thách đố toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và suy giảm chất lượng đời sống đang đe dọa hòa bình và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cùng một chủ nghĩa đa phương biết nhìn xa. Ngài cũng mong tiến trình sau Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP30 thúc đẩy một sự chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt lên trên lợi nhuận. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các cuộc thương thảo thường bị từ chối bởi nỗi sợ thay đổi, mất quyền lực và kết quả bất định. Theo Ngài, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ ấy, nhân loại mới có thể tìm được giải pháp chung. Đức cậy, hồng ân của Thiên Chúa, có thể trở thành động lực cho chuyển đổi công bằng. Sau cùng, về Đức mến, Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa chăm sóc đích thực, bao gồm cả tình yêu dân sự và chính trị. Tình yêu ấy là chìa khóa của phát triển toàn diện, giúp xã hội trở nên nhân bản hơn và thúc đẩy những chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ cổ võ văn hóa chăm sóc, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và bảo vệ hồng ân thụ tạo.
2: Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ gắn danh Thiên Chúa với chiến tranh.
1: Vatican. Trong thư trả lời một độc giả trên tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Leo 14 mạnh mẽ khẳng định không bao giờ được nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh, bạo lực và hận thù. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là cầu xin hòa bình, cổ võ đối thoại và tố giác việc lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu thống trị, phân biệt và chết chóc.
2: Lá thư của độc giả Raffaele đến từ miền Catania của Ý đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Làm sao có thể đổ máu người vô tội nhân danh Thiên Chúa? Làm sao một danh xưng vốn phải hiệp nhất con người lại bị biến thành công cụ chia rẽ và chết chóc? Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân vô tội của tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc rằng, ngay từ đầu sứ vụ Phêrô, Ngài đã cầu xin ơn bình an, không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Đó là nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô mà giáo hội có bổn phận làm chứng bằng việc không ngừng rao giảng đối thoại. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, một số người quyền thế có thể tìm cách che đậy ý định hiếu chiến bằng những lý lẽ tôn giáo. Tuy nhiên, sứ mạng của giáo hội và của đấng kế vị Thánh Phêrô chỉ có thể là cầu xin hòa bình và mạnh mẽ tố giác những ai dám liên kết danh Thiên Chúa với hành động chiến tranh. Danh Thiên Chúa không thể bị xúc phạm bởi lòng tham quyền lực, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử. Trên hết, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động chết chóc. Ngài cũng đau lòng nhìn nhận rằng, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa đôi khi xảy ra cả nơi những người tự nhận là Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu giải trừ bạo lực trong lời nói, không để ngôn ngữ đức tin bị kéo vào đấu tranh chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay việc biện minh cho bạo lực. Ngài kêu gọi vun trồng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa. Ngài khẳng định, đây là một cam kết không thể tránh khỏi đối với tất cả các Kitô hữu chúng ta.
1: Cuba thiếu điện, các nhà thờ phải tiết kiệm bánh lễ.
2: Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Cuba đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phụng vụ của các tín hữu công giáo. Do mất điện kéo dài, việc sản xuất bánh lễ tại một đan viện cát minh ở La Habana bị giảm mạnh, buộc các linh mục phải tiết kiệm bánh lễ trong các thánh lễ.
1: Một trong số những mặt hàng khan hiếm ở Cuba lại xuất hiện thêm một mặt hàng mới, bánh lễ dùng trong thánh lễ. Ngày 14 tháng 6, một số linh mục cho biết họ đã được yêu cầu tiết kiệm số bánh lễ nhỏ được truyền phép trong thánh lễ để trở nên mình thánh Chúa Kitô. Tại Cuba, toàn bộ số bánh lễ dành cho các tín hữu công giáo đều được sản xuất tại một đan viện dòng cát mình ở La Habana. Tuy nhiên, đan viện này cũng như nhiều khu vực khác trong thủ đô và trên toàn quốc đang phải đối diện với tình trạng cắt điện kéo dài do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ kéo dài 5 tháng. Trong những tuần gần đây, khi nguồn cung nhiên liệu tại Cuba dần cạn kiệt, nhiều nơi đã bị mất điện hơn 24 giờ liên tiếp, gây khó khăn lớn cho đời sống của hàng triệu người dân. Cha Creo Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, các nữ tu đôi khi chỉ có khoảng 2 giờ điện mỗi ngày để vận hành máy ép bánh lễ. Điều này khiến sản lượng giảm mạnh. Vì thế, các nữ tu đã thông báo với các linh mục và giám mục rằng cần sử dụng bánh lễ cách tiết kiệm để có đủ cho mọi cộng đoàn. Trong thánh lễ do cha Payano cử hành vào ngày 14 tháng 6, khoảng 20 tín hữu vẫn được rước lễ. Khi rời khỏi nhà thờ và thấy khu phố lại bị mất điện, họ đã thề sẽ giữ vững đức tin. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn hơn. Một tín hữu 70 tuổi, bà Mariela Schumann, chia sẻ rằng, nếu không thể rước lễ, các tín hữu vẫn có thể hiệp lễ thiêng liêng, nhưng bà hy vọng tình cảnh ấy sẽ không xảy ra.
2: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng.
1: Israel. Theo báo cáo mới nhất của năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo, bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa.
2: Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng, nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rossing về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025, có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều vụ việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ, phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu cổ thành Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phủ Armenia được xem là những điểm nóng. Điều khiến các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại không chỉ là số vụ việc, nhưng còn là cảm giác nhiều trường hợp không được xử lý nghiêm túc. Một số nạn nhân không trình báo vì cho rằng việc này sẽ không đem lại thay đổi. Tại Tabor, thị trấn Kitô giáo Palestine cuối cùng ở bờ Tây, cha Basa Fawade cho biết, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã gây thiệt hại cho đất nông nghiệp, hạn chế việc tiếp cận các vườn ô liu và đe dọa sinh kế của nhiều gia đình. Khoảng 15 gia đình, tức khoảng 80 người đã rời thị trấn. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà không phải sống trong sợ hãi.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý tín giả, từ ngày 6 đến 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã thực hiện chuyến tông du đến Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Chuyến viếng thăm được giới quan sát nhận định là thành công, xét theo mục đích của chuyến tông du: gặp gỡ và củng cố cộng đoàn tín hữu, khích lệ tinh thần truyền giáo, củng cố quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha, và đặc biệt lên tiếng về tình trạng di dân và cho người di dân. Thật vậy, từ những quảng trường chật kín tín hữu đến những cuộc gặp gỡ đầy xúc động với các tín hữu, từ những lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình, hiệp nhất và loan báo tin mừng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Trong suốt hành trình, bên cạnh các cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, Ngài đã gặp gỡ các cộng đoàn công giáo trên khắp đất nước, đồng thời làm nổi bật di sản đức tin phong phú của Tây Ban Nha và khích lệ các tín hữu canh tân đời sống đức tin trong một xã hội ngày càng tục hóa. Ngài cũng thăm các tù nhân, gặp gỡ những người di dân và các tổ chức trợ giúp họ.
4: Hơn 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ và cuộc rước mình Thánh Chúa tại Madrid. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất chính là thánh lễ mình và mẫu Chúa Kitô và cuộc rước thánh thể vào sáng ngày 7 tháng 6. Khoảng 1,2 triệu người đã quy tụ tại quảng trường Cibeles nổi tiếng của Madrid để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cuộc rước kiệu thánh thể và phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự kính trọng đối với lịch sử phong phú của Tây Ban Nha trong việc cử hành lễ mình và mẫu Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng, lễ này không chỉ là một lễ kính khác trong niên lịch phụng vụ, nhưng là một cơ hội để trở về với trung tâm của Đức Tin, để làm mới lại tình yêu và lòng trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nói về truyền thống qua nhiều thế kỷ được đánh dấu bằng cuộc rước kiệu long trọng đã mang đến một biểu hiện độc đáo và sáng tạo về lòng sùng kính, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói rằng, những truyền thống không chỉ đơn giản thể hiện vẻ đẹp của văn hóa dân gian và nghệ thuật, nhưng còn là một lời tuyên xưng đức tin trước sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở thành bánh để làm thỏa mãn cơn khát sự sống của chúng ta, và viếng thăm những ngóc ngách của trái tim và lịch sử của chúng ta, ngay cả những nơi bị bao phủ trong bóng tối. Đức Thánh Cha đã phác thảo nhiệm vụ của Tây Ban Nha ngày nay và trong tương lai. Đó là đảm bảo rằng lòng đạo đức đã định hình và xác định đất nước này trong nhiều thế kỷ, không phải là một bảo tàng của quá khứ để tham quan, mà là một trường học đức tin để chúng ta có thể học hỏi ngay cả ngày nay. Trường học này kêu gọi chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, để tình yêu vô điều kiện trở thành một món quà, có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ. Và cũng như Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong thực tế và trong những thách thức của xã hội, tự nguyện dấn thân vào việc xây dựng lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, mặc dù Ngài là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm nước này, sau Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI, nhưng chưa từng có vị giáo hoàng nào trước đó được mời phát biểu trước cơ quan lập pháp đại diện cho nhân dân Tây Ban Nha. Theo giáo sư Emilio Saenz Francesc, nhà sử học và giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Comilla, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Quốc hội cho thấy tương quan giữa giáo hội và đời sống công cộng tại Tây Ban Nha vẫn là một thực tại sống động. Trong bối cảnh xã hội và chính trị phân cực, Đức Thánh Cha đã khẳng định rõ sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không đặt vấn đề về tính hợp pháp của các thể chế chính trị. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có trách nhiệm đóng góp những suy tư về thực tại xã hội, kinh tế và chính trị của thế giới. Một điểm nổi bật trong diễn văn là việc Đức Thánh Cha nhắc đến trường phái Salamanca, truyền thống tư tưởng Kitô giáo, từng đóng góp lớn cho việc suy tư về con người, kinh tế, quyền lực và giới hạn của quyền lực trần thế. Theo giáo sư Saenz, thông điệp này không chỉ dành cho Tây Ban Nha, nhưng còn hướng đến tư duy chính trị châu Âu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh phẩm giá con người như nền tảng của luật pháp và đời sống chính trị. Trong một thế giới đầy chiến tranh, tái vũ trang và bất ổn địa chính trị, Ngài kêu gọi ưu tiên đối thoại, ngoại giao và luật pháp quốc tế. Trước khi giải trừ vũ khí, cần giải trừ bạo lực trong lời nói, khôi phục khả năng đối thoại giữa những lập trường khác biệt. Từ những bước nhỏ ấy, những thay đổi lớn hơn có thể bắt đầu. Ngài cũng nhấn mạnh ấn tín tòa giải tội là một phần của tự do tôn giáo, cần được pháp luật bảo vệ như không gian thiêng liêng, nơi tín hữu có thể mở lòng với Chúa mà không sợ áp lực bên ngoài. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn, các nghị sĩ đã dành gần 7 phút vỗ tay hoan nghênh Ngài.
4: Cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Một trong những dấu mốc lịch sử của chuyến viếng thăm là việc Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và nghi thức khánh thành và làm phép tháp Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, người thường được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 1882 theo thiết kế ban đầu của kiến trúc sư Francisco de Paula de Villa. Năm 1883, Antoni Gaudi tiếp quản dự án và biến đổi hoàn toàn ý tưởng ban đầu thành một công trình thần học bằng đá, kết hợp kiến trúc Gothic, tân nghệ thuật và cảm hứng từ tự nhiên. Từ năm 1914, Gaudi đã dành trọn cuộc đời của mình cho Sagrada Familia. Ông xem công trình này như một lời tuyên xưng đức tin, trong đó từng mặt tiền, cột trụ, tháp chuông và chi tiết trang trí đều mang ý nghĩa kinh thánh. Khi Gaudi qua đời năm 1926, công trình mới hoàn thành một phần nhỏ và ông được an táng trong hầm mộ của nhà thờ. Việc xây dựng bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời nội chiến Tây Ban Nha khi nhiều bản vẽ và mô hình của Gaudi bị phá hủy. Từ năm 1950, công trình được tiếp tục dựa trên những tài liệu còn lại, các nghiên cứu kiến trúc và kỹ thuật hiện đại. Dù gây ra nhiều tranh luận, Sagrada Familia dần dần trở thành biểu tượng của Barcelona, vừa là nơi thờ phượng, vừa là kiệt tác nghệ thuật và điểm hành hương. Năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã thánh hiến nhà thờ và nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m, đưa công trình này đạt tới mốc lịch sử mới. Tuy vậy, một số phần, đặc biệt là khu vực mặt tiền vinh quang, vẫn tiếp tục được hoàn thiện. ngọn tháp trung tâm mới được hoàn thiện với cây thánh giá trắng trên đỉnh, khiến cho Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đền thờ Sagrada Familia mở rộng cửa như là vòng tay đón mọi người đến lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng thánh thể. Ngài mô tả đền thờ như là dấu chỉ hiệp nhất, quy tụ dân Thiên Chúa quanh Đức Kitô, nền tảng và là cùng đích của giáo hội. Việc xây dựng còn tiếp diễn, tượng trưng cho đời sống Kitô hữu, luôn được Thiên Chúa hoàn thiện. Ngài cũng nêu bật ý nghĩa thiêng liêng của kiến trúc, đặc biệt là tháp Chúa Giêsu Kitô và thập giá chiếu sáng, như chứng tá đức tin, hy vọng và bác ái. Sau thánh lễ, dưới ánh sáng nghệ thuật và những bản thánh nhạc trang nghiêm, Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn tháp. Ngài nói, Sagrada Familia là nhà thờ cao nhất thế giới, không phải để nổi bật trong những bảng xếp hạng trần thế, nhưng để hướng dẫn bước chân của dân Chúa đang lữ hành trên vùng đất Catalonia này, với thập giá soi sáng con đường như ngọn đèn chờ đón chàng rể trở lại.
3: Thông điệp mạnh mẽ gửi đến những kẻ buôn người. Trong ngày cuối cùng của chuyến tông du tại Tenerife, Đức Thánh Cha đã có một trong những bài phát biểu mạnh mẽ nhất về nạn buôn người. Ngài lên án những kẻ kiếm lợi từ đau khổ của người di cư, những kẻ thu những khoản tiền khổng lồ để đưa họ vượt biển và những kẻ biến họ thành nô lệ. Hướng lời kêu gọi đến những kẻ trục lợi từ việc di cư và nỗi đau khổ của con người, Đức Thánh Cha lên án những kẻ buôn người, những kẻ bóc lột và các mạng lưới tội phạm liên quan đến việc di chuyển và lạm dụng những người dễ bị tổn thương. Hãy dừng lại, hãy ăn năn. Ngài nói, với mỗi sinh mạng bị mất đi, mỗi gia đình bị lừa dối, mỗi thân thể bị khuất phục, mỗi người phụ nữ bị đe dọa, mỗi người lao động bị bóc lột, các ngươi sẽ phải ra trình diện trước công lý của Chúa. Ngài cũng lên án những kẻ tổ chức các tuyến đường di cư nguy hiểm, bóc lột người lao động, đe dọa phụ nữ và trục lợi từ sự tuyệt vọng, cảnh báo rằng nước mắt và máu của những anh chị em này đang kêu than tới Chúa. Ngài nói thêm, số tiền cướp được từ sự yếu đuối của người nghèo sẽ không mang lại hòa bình, danh dự hay tương lai. Ngài cũng kêu gọi những kẻ chịu trách nhiệm hãy trả tự do cho những người mà họ bóc lột, trả lại những gì đã lấy và tìm kiếm sự hòa giải trước khi quá muộn. Với lời kêu gọi mạnh mẽ và đầy khẩn thiết, Đức Thánh Cha nói, hãy dừng lại, hãy sám hối. Tuy nhiên, Ngài cũng mở ra con đường của lòng thương xót khi nhắc rằng, ngay cả những tội nhân cứng lòng nhất cũng có thể được Thiên Chúa tha thứ nếu chân thành bước vào con đường sự thật, công lý và hoán cải.
4: Đức Thánh Cha trở về Roma bằng máy bay của vua Tây Ban Nha. Chiều ngày 12 tháng 6, sau khi chiếc máy bay Iberia dự kiến đưa Đức Thánh Cha rời sân bay Tenerife North gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh, vua Philip VI của Tây Ban Nha đã sẵn lòng dành chiếc máy bay của ông cho Đức Thánh Cha. Sự cố kỹ thuật này đã tạo nên một kết thúc chưa từng có cho chuyến tông du quốc tế thứ tư của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Tây Ban Nha. Buổi tiễn biệt tại sân bay vẫn diễn ra theo chương trình. Đức Thánh Cha đã đến sân bay khoảng 15 giờ 45 phút và được quốc vương Philip VI, các giới chức địa phương và đại diện giáo hội địa phương đón tiếp. Sau quốc thiều, nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự, Đức Thánh Cha và quốc vương đã chào các phái đoàn. Tuy nhiên, khi chiếc Airbus A320 của Iberia bắt đầu làm thủ tục cất cánh vào lúc khoảng 16 giờ 15 phút, sự cố động cơ đã khiến cho chuyến bay phải hoãn lại. Cầu thang được đưa trở lại máy bay và Đức Thánh Cha được quốc vương tháp tùng vào trong phòng VIP của sân bay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với các hồng y và các giám mục trong đoàn cũng rời máy bay sau đó. Cuối cùng, máy bay của vua Philip đã đưa Đức Thánh Cha và một số hồng y về đến Roma khoảng 23 giờ giờ Roma. Trong khi đó, nhân viên tòa thánh và các nhà báo đi cùng chuyến bay trở về sau đó trên một máy bay riêng do hãng Iberia cung cấp.
3: Đức Hồng Y Kobo cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vượt mọi mong đợi. Khi Đức Thánh Cha kết thúc những ngày viếng thăm tại thủ đô Madrid, chặng thứ nhất của chuyến tông du, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục Madrid, cho biết chặng đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha đã vượt mọi mong đợi, như được thể hiện qua sự hưởng ứng đầy nhiệt thành của người dân thành phố. Ngài nhấn mạnh sự hưởng ứng vượt mong đợi của giáo hội Madrid cả về số lượng lẫn sự nồng nhiệt, cũng như sự đón tiếp đặc biệt tại quốc hội. theo Đức Hồng Y, tràng pháo tay kéo dài và lời tung hô Đức Giáo Hoàng cho thấy xã hội và chính trường đang khao khát một tiếng nói luân lý. Đức Thánh Cha mời gọi vượt lên khác biệt, hướng nhìn lên và cùng xây dựng tương lai. Theo Đức Hồng Y của Madrid, chuyến viếng thăm đã thực sự làm giáo hội hồi sinh. Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ trong tương lai, nhưng đồng thời cũng chỉ cho chúng tôi con đường phải theo. Ngài giải thích, tôi tin rằng trong mọi lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị, kinh tế đến đời sống giáo hội, như Ngài cũng đã nói với cộng đoàn giáo phận Madrid, Đức Thánh Cha đã để lại những định hướng hành động, những lập trường cụ thể và các điểm hội tụ. Vì điều đó, chúng tôi vô cùng biết ơn Ngài.
4: Đức Thánh Cha được xem như là người dân đảo Canary. Trưa ngày 12 tháng 6, ngày cuối cùng Đức Thánh Cha tông du Tây Ban Nha, vào cuối thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục San Cristobal de la Laguna, đã thay mặt dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm lịch sử. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến giáo phận đã có 200 năm lịch sử này, một biến cố mà theo Đức Cha sẽ được ghi khắc trong tim của dân Chúa tại quần đảo Canary. Đức Cha nhấn mạnh vị trí đặc biệt của giáo hội địa phương, nằm tại ngã tư đường của châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, nơi từ lâu đã có người di dân, thủy thủ, ngư dân và lữ khách đi qua. Ngài cũng nhắc đến Thánh Hermano Pedro, vị thánh đầu tiên của quần đảo Canary được tuyên thánh, sinh tại đây cách đây 400 năm và đã dấn thân phục vụ người nghèo và người bệnh tại Guatemala. Gương sáng của thánh nhân đã khích lệ các tín hữu dành chỗ cho những người nhỏ bé và bước đi nghèo với người nghèo. Đức Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã củng cố cộng đoàn trong đức tin, đồng thời khẳng định cam kết của giáo hội Canary trong việc trở thành men cho một thế giới được hòa giải, bảo vệ phẩm giá con người, các quyền căn bản và phát triển con người toàn diện nhằm xây dựng tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Nhắc đến khẩu hiệu chuyến tông du, hãy ngước mắt lên, Đức Cha nói rằng, sau chuyến viếng thăm này, dân Chúa tại đảo Canary ngước nhìn với niềm hy vọng, tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng, phục vụ người nghèo, đặc biệt là người di dân, và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Ngài kết luận một cách đầy xúc động rằng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng là người Canary, và nơi các đảo này, Ngài sẽ luôn có nhà của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trở lại với buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 17 tháng 6. Kính thưa quý vị, thứ tư tuần trước chúng ta đã không có buổi tiếp kiến chung, nhưng chúng ta đã đồng hành với Đức Thánh Cha trong suốt những ngày Ngài Tông Du đến Tây Ban Nha viếng thăm Tây Ban Nha. Trong những ngày vừa qua, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng ta đã được đồng hành với Ngài và chúng ta được chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng và xúc động tại các cuộc viếng thăm, những cuộc gặp gỡ. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đến Tây Ban Nha trước hết là được chào đón bởi vua và hoàng hậu Tây Ban Nha và cũng như các giới chức chính quyền. Một điểm đặc biệt là Ngài có cuộc canh thức với các bạn trẻ của Tổng giáo phận Madrid, rồi sau đó là thánh lễ và rước kiệu thánh thể vào ngày Chủ nhật lễ mình máu thánh Chúa Kitô, với sự tham dự của khoảng hơn 1,2 triệu người. Chúng ta biết Tây Ban Nha là một đất nước có truyền thống Kitô giáo và những cử hành phụng vụ, những lòng sùng kính của họ cũng rất đặc biệt. Đối với thánh lễ mình máu thánh Chúa, thì người ta có những cuộc rước kiệu trên đường phố và Đức Thánh Cha mời gọi làm sống động lại những cái truyền thống tốt đẹp này. Đừng để nó trở thành những như chỉ là như những cái điều mà trong viện bảo tàng trở thành để mà mình chiêm ngắm, nhưng là những cái cử chỉ bày tỏ đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như là một biểu tượng của đời sống, đức tin sống động được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Một sự kiện đặc biệt đó là Đức Thánh Cha Leo 14 trở thành người đầu tiên phát biểu tại Quốc hội Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 6. Chúng ta thấy đây là một sự kiện rất đặc biệt. Và sau khi Ngài kết thúc bài phát biểu thì các nghị sĩ đã đứng lên và vỗ tay kéo dài hơn 7 phút. Cuối cùng Đức Thánh Cha phải ra là người mà kết thúc, bởi vì Ngài có những cái chương trình tiếp tục sau đó. Điều đó không phải chỉ là một cái hình thức bề ngoài, nhưng diễn tả rằng những lời của Đức Thánh Cha chia sẻ là những lời mà mọi người, ngay cả các nhà chính trị, đang chờ đón, đang mong đợi. Mặc dù họ là những nhà chính trị, đặc biệt trong bối cảnh Tây Ban Nha có những sự chia rẽ về các đảng phái, nhưng tất cả đều mong đợi một tiếng nói từ Đức Thánh Cha. Các nhà bình luận nói rằng lời Đức Thánh Cha có một thẩm quyền về luân lý đáng tin cậy và mọi người chờ đợi. Rồi Đức Thánh Cha trong trạng thứ hai viếng thăm Barcelona, Ngài đã đến cầu nguyện tại đan viện Montserrat, một đan viện cổ kính có lịch sử hơn 1.000 năm, bắt đầu bước vào ngàn năm thứ hai. Đức Thánh Cha đã khánh thành tháp Chúa Kitô Vua của nhà thờ đền thờ Sagrada Familia Thánh Gia, một kiến trúc nổi tiếng được thực hiện bởi đấng đáng kính kiến trúc sư Antoni Gaudí. Và chặng cuối cùng là một chặng cũng đầy ấn tượng khi Ngài đến thăm đảo Gran Canary, đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng di dân, muốn bày tỏ sự gần gũi với người dân, những người di dân đau khổ, đồng thời cũng nhắc lại cái nhìn lập trường của giáo hội về người di dân và sự trợ giúp, củng cố khích lệ các tổ chức trợ giúp những người di dân. Do đó, chuyến đức thăm của Đức Thánh Cha là, như Ngài đã nói từ đầu, mục đích là gặp gỡ và củng cố cộng đoàn Kitô hữu, khích lệ tinh thần truyền giáo, đồng thời củng cố quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha, và đặc biệt lên tiếng về tình trạng di dân. Một điều đặc biệt là Đức Thánh Cha đã trở về Roma trên chuyến bay của chính vua Tây Ban Nha. Đây là một sự cái việc chưa từng có, nhưng qua đó thể hiện sự hiếu khách của vua Tây Ban Nha và cả đất nước Tây Ban Nha. Hôm nay trong bài giáo lý có lẽ Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ về chuyến tông du của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Chúng ta hãy chuẩn bị để đón nhận những lời của Ngài và phép lành của Ngài.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Vừa rồi, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi tiếp kiến chung với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 4 câu 35 và câu 38. Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Nào anh em chẳng nói còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này Thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ." Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe đoạn tin mừng được công bố bằng một số ngôn ngữ khác.
2: Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur.

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: Levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
3: 耶稣向他的门徒们说：“你们不是说还有4个月才到收获期吗？看，我给你们说，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割，别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。”
4: 以上是基督的福音。Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da Salvação.
5: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
7: Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Gioan chương 4,
3: Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Đức Thánh Cha.
7: Buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona.
3: Đức Thánh Cha chào các tín hữu, anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em. Và Ngài bắt đầu bài giáo lý. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về chuyến thông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona, đan viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến hành trình dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một quốc gia châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Điều nổi bật là tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc về xã hội và văn hóa, Đức Giáo Hoàng đã được đón tiếp ở khắp nơi với sự nhiệt thành và tinh thần cởi mở lắng nghe. Vì điều đó, tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục cùng các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao qua những biểu hiện sống động và vui tươi của đức tin, cũng như tình cảm yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố đức tin cho các tín hữu và với tư cách là giám mục Roma, tôi khích lệ họ vượt qua mọi hình thức chia rẽ và đối đầu, bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong khác biệt. Đó chính là sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được diễn tả cách đặc biệt qua các chuyến tông du, tùy theo hoàn cảnh giáo hội và xã hội của từng quốc gia được viếng thăm. Tại Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ở mọi nơi, tôi gặp những đám đông đón tiếp với sự nồng nhiệt đặc biệt. Điều này không phải là điều hiển nhiên và nó đáng để chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên, sự tham dự ấy trước hết diễn tả, như tôi đã nói, đức tin của dân tộc Tây Ban Nha. Đồng thời, theo tôi, nó còn phản ánh nhu cầu sâu xa của con người ngày nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thực và bền vững, chứ không phải trên những ý thức hệ hay lợi ích cục bộ. Nền tảng ấy, xét cho cùng, chỉ có Đức Kitô mới có thể bảo đảm. Chính tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết có thể thấm nhập vào đời sống các dân tộc. Điều đó có thể thực hiện được bởi vì sứ điệp tin mừng đáp ứng trọn vẹn hai khát vọng căn bản của con người, đó là tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong các nhà thờ chính tòa lớn, cũng như tại những sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã cùng nhau lần hạt minh côi tại đan viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phục vụ tại đền thờ Sagrada Familia, biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản công giáo và nền văn hóa đương đại ấy, giúp tôi cảm nhận cách sống động căn tính riêng của châu Âu cùng kho tàng vô giá của lục địa này, như một thực tại vẫn còn sống động chứ không hề thuộc về quá khứ. Đó là một gia sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đóng góp cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay đang đứng trước những thách đố mang tính thời đại như hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cũng như việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó cũng là những thách đố mà Công đồng Vatican II đã nhận ra cách rõ ràng và sau đó tiếp tục được huấn quyền của giáo hội đào sâu cho đến thông điệp mới đây của tôi, Magnifica Humanita, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi nhận thấy nhu cầu được lắng nghe từ tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại hôm nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hậu quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy ảo tưởng. Nhu cầu ấy được thể hiện qua nhiều chứng từ mà tôi có dịp lắng nghe. Có những chứng từ đôi khi thật cảm động. Có những chứng từ mang tính xây dựng và khích lệ. Tôi nhận ra điều đó cách đặc biệt nơi khuôn mặt của em bé và những người nghèo khổ mà tôi gặp gỡ. Em nhỏ tại giáo xứ đã đọc cho tôi nghe lá thư của em. Những nạn nhân của các vụ lạm dụng đang kêu gọi được lắng nghe. Các tù nhân chờ đón tôi trong nhà giam. Những người trẻ đầy thao thức nhưng cũng tràn ngập dự định cho tương lai. Và những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình,

trao đổi cho nhau những quà tặng của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái được sinh ra từ sức sống phong nhiêu của sứ điệp Đức Kitô trong từng nền văn hóa ấy. Một trong những hoa trái đó chính là cuộc đối thoại giữa con người với con người, giữa dân tộc với dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ, giúp mỗi bên khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang theo. Con đường này không dễ dàng. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình yêu. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Alzat la mira, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ đầu tiên để dạy họ biết nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng về sự sống, chân lý và sự viên mãn. Chúa cũng lặp lại với chính tôi những lời ấy, và nhờ ân sủng của Người, tôi đã có thể cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi ấy. Hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn đan sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha, nơi mà tạ ơn Chúa vẫn còn rất nhiều và rất phong phú. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống mà tôi đã gieo vải có thể sinh nhiều hoa trái dồi dào. Cảm ơn anh chị em.

0: les francophones.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Benin e dalla Francia, in particolare il gruppo proveniente da La Réunion, i sacerdoti e gli studenti delle varie scuole. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo, le persone e il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Vi benedico di cuore.
2: Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ Réunion, các linh mục và các học sinh của các trường. Ngài nói với họ: chúng ta hãy học theo gương Chúa Giêsu để nhìn nhận những người xung quanh, mọi người và thế giới bằng đôi mắt của Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Tiếp tục, bài giáo lý sẽ được Đức Thánh Cha tóm tắt lại bằng tiếng Anh sau lời chào của người đại diện nhóm nói tiếng Anh. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
3: For your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in today's catechesis, I would like to share some reflections with you on my apostolic journey to Spain last week. Throughout the trip, I was comforted to see the joyful expression of faith and affection shown by the people of God, as well as the crowds that welcomed me with such warmth. During the various events, I sensed not only the deep-rooted faith of the Spanish people, but also a desire for the unity and hope that can only be found in Christ and in His love for us. The experience reminded me of the cultural wealth of Europe, its strong Catholic heritage, and the role it can currently play in promoting peace, respect for human dignity, and fraternal dialogue as we seek to build a true civilization of love. As you know, the motto of the journey was "Lift up your gaze," and I would like to extend this invitation to you as well. Lift your gaze to the Lord, and let us learn from Him to see other people and the world around us as He does. Thank you to everyone who prayed for the success of the apostolic journey. Please continue to pray that it bears much fruit. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
2: Đức Thánh Cha chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến, đặc biệt là những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ.
1: As the summer holidays begin for many, may this time be an opportunity
2: với họ, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu với nhiều người, chớ gì đây là cơ hội để chúng ta đến gần Chúa hơn qua những giờ phút cầu nguyện và hỗ trợ lẫn nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin bình an và sự hiệp nhất của Chúa Jesus Kitô trên tất cả anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Tiếp tục buổi tiếp kiến chung, giờ đây chúng ta cùng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
4: Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ich danke dem Herrn für die apostolische Reise, die mich vom 6. bis 12. Juni in das Königreich Spanien geführt hat, wo ich Madrid, Barcelona, die Abtei von Montserrat und die Kanarischen Inseln besuchen konnte. Die herzliche Aufnahme und das lebendige Zeugnis des Glaubens des spanischen Volkes haben mich mit Freude erfüllt. Als Nachfolger des heiligen Petrus wollte ich mit dieser Reise die Gläubigen bestärken und alle ermutigen, Gemeinschaft, Dialog und Einheit zu pflegen, um Spaltungen und Gegensätze zu überwinden. Angesichts epochaler Herausforderungen gilt es, auf der Grundlage der reichen katholischen Tradition das Erbe Europas zu bewahren, indem wir Jesus Christus und sein Evangelium verkünden, die Menschenwürde verteidigen und im Geist der Geschwisterlichkeit zum Aufbau einer Zivilisation der Liebe beitragen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle, per il viaggio apostolico in Spagna è stato scelto il motto «Alzate lo sguardo». Rivolgiamo tutti il nostro sguardo a Gesù Cristo, il buon pastore. Da Lui impariamo a guardare gli altri e il mondo intero con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione.
2: Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Đức: Anh chị em thân mến, khẩu hiệu được chọn cho chuyến tông du đến Tây Ban Nha là hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt về Chúa Jesus Kitô, một tử nhân lành. Từ người chúng ta học được cách nhìn người khác và toàn thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương, tôn trọng và lòng trắc ẩn.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy deseo compartir algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé la semana pasada en España.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du tôi đã thực hiện tuần trước tại Tây Ban Nha. Tôi tạ ơn Chúa và cảm ơn toàn thể người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là Đức Vua và chính quyền, các giám mục và các cộng đồng giáo hội. Trong chuyến thăm này, tôi đã được cảm nghiệm với niềm vui lớn lao, đức tin và tình yêu của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Giai đoạn chặng cuối của chuyến đi đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự giúp đỡ của Chúa. Nhưng đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Và ngài chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi thân ái chào các anh chị em hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ, tôi mời gọi anh chị em hãy ngước nhìn lên và học cách nhìn thấy nơi người khác khát vọng sống, tìm kiếm chân lý và sự viên mãn. Nguyện xin Chúa cũng dạy chúng ta nhìn người khác bằng đôi mắt của Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
3: 圣父教宗、蒋中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，在今天的要理讲授中，我愿与你们分享上周我在西班牙使徒之旅的一些感想。在整个行程中， 我看到天主子民满怀信德与爱意的喜悦表达，正如群众以极大的热情欢迎我，这一切也使我倍感欣慰。在各项活动中，我不仅感受到西班牙人民根深蒂固的信德，也感受到他们对合一与希望的渴望，而这份渴望只能在基督和他对我们的爱中找到。 此外，这次经历使我体会到欧洲文化的丰富底蕴、深厚的天主教传统，以及当我们努力建设真实有爱的文明时，当今欧洲所担任的角色。 及促进和平，尊重人类尊严和推动友好的对话。正如你们所知道的，这次使徒之旅的格言是，请你们举目观看。我渴望这项邀请能延伸至你们，请你们举目仰望上主，让我们向耶稣学习，如同他那样看待他人和我们周围的世界。感谢所有为这次使徒之旅圆满成功而祈祷的人，请你们继续祈祷，好使这次旅程收获丰硕的果实。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a progredire sempre più nella letizia spirituale e nella fedeltà al Vangelo. Vi benedico di cuore.
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái tới những người nói tiếng Trung Quốc và Ngài nói với họ, anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy ngày càng tiến tới hơn trong niềm vui thiêng liêng và lòng trung thành với tin mừng. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý bà và anh chị em, đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta vẫn đang tiếp tục lắng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại bằng một số ngôn ngữ. Giờ đây chúng ta sẽ nghe bài giáo lý được tóm tắt lại bằng tiếng Bồ Đào Nha sau lời chào của người đại diện nhóm Bồ Đào Nha, nói tiếng Bồ Đào Nha.
4: No final dessa audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim.Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Desejo partilhar hoje...algumas reflexões sobre os dias que passei na Espanha. Antes de mais, marcaram o entusiasmo e o afeto com os quais o povo espanhol me acolheu, mostrando abertura para escutar a mensagem de diálogo e unidade que lhes anunciava. Pude constatar a festiva manifestação de fé do povo de Deus, e isso alegrou-me profundamente. Fez-me pensar que todos precisamos de nos encontrar unidos sobre um sólido fundamento, ou seja, a verdade e a justiça de Cristo. Desde Madrid a Barcelona, desde a Abadia de Montserrat às Ilhas Canárias, apercebi-me da necessidade difusa de escutar o Evangelho da Esperança.Que nos pede para levantarmos os olhos e vermos tudo com o respeito e o amor de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di língua portuguesa, specialmente al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo.E alla famiglia marista proveniente dal Brasile. Cari fratelli, care sorelle, il Signore Gesù ci chiede di alzare gli occhi e di osservare l'umanità con il suo sguardo compassionevole, trasformando ogni luogo con la speranza e la carità. Dio vi benedica.
2: Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, trong đó có các nhóm đến từ Bồ Đào Nha và gia đình dòng Maris đến từ Brazil. Ngài nhắn nhủ họ, anh chị em thân mến, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy ngước nhìn lên và nhìn nhân loại.Bằng ánh nhìn đầy thương xót của người, biến đổi mọi nơi bằng niềm hy vọng và bác ái.
4: com a esperança e a caridade.
2: Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và tiếp theo đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ả Rập.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي شملت مدريد وبرشلونة ودير مونتسيرات وجزر الكناري، وعبر قداسته عن فرحه بالاستقبال الحار الذي لقيه لدى الشعب الإسباني، ورأى في المشاركة الواسعة علامة على حيوية الإيمان المسيحي وحاجة المجتمع إلى الوحدة والحوار، وشجع المؤمنين على تعزيز روح الشركة وتجاوز الانقسامات، مؤكداً أن المسيح والإنجيل يكونان الأساس الحقيقي للوحدة والرجاء. كما بيّن أهمية التراث الكاثوليكي العريق في إسبانيا ودوره في مواجهة تحديات العصر، أي السلام والتنمية العادلة والمستدامة والكرامة الإنسانية، والتقى بمختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب والفقراء والمهاجرين والمساجين، مشدداً على قيم الأخوة والتضامن. واختتم قداسته بدعوة الجميع إلى أن يرفعوا عيونهم وينظروا إلى الآخرين والعالم بعيني الله المملؤتين محبة واحتراما ورأفة، شاكرا كل الذين رافقوا الزيارة بالصلاة، ومتمنيا أن تثمر زيارته ثمارا روحية وافرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il mondo con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
2: Kính chào gửi lời chào đến các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài nói với họ, chúng ta được mời gọi ước nhìn thế giới bằng đôi mắt của Chúa, tràn đầy tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn che chở anh chị em khỏi mọi sự dữ. Và cuối cùng, bài giáo lý sẽ được tóm tát lại bằng tiếng Ba Lan. Przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Tematem dzisiejszej katechezy była podróż apostolska do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej. Mimo różnych przemian, jakie w nim zaszły, papież wszędzie spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem i gotowością do słuchania. Świadczy to zarówno o żywej wierze Hiszpanów, jak i o powszechnym pragnieniu jedności, opartej nie na ideologiach czy partykularnych interesach, lecz na prawdziwym i głębokim fundamencie, którym jest Chrystus. Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserrat i na Wyspy Kanaryjskie ukazała również wyjątkowy charakter Europy i jej bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe i aktualne. Trzeba je chronić i twórczo wykorzystywać we współczesnym świecie.
3: Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Sono in corso le celebrazioni del 30° anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II, che la definì una scuola di fede. Ringrazio gli assistenti e i membri dell'associazione per il loro impegno nell'evangelizzazione. La vostra fede sia un segno di speranza per il prossimo. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào đến người dân Ba Lan. Ngài nói, các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái khởi động phong trào Công giáo tại Ba Lan đang diễn ra, được truyền cảm hứng từ Thánh Gioan Phaolô II, người đã gọi đó là trường học đức tin. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi cảm ơn các trợ lý và thành viên của Hiệp hội vì sự tận tâm của họ đối với công cuộc truyền giáo. Chớ gì đức tin của anh chị em sẽ là dấu hiệu của niềm hy vọng cho người khác. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana.
2: Và những lời chào cuối cùng là của các tín hữu nói tiếng Ý dành cho gửi đến Đức Thánh Cha, cùng với những lời cầu nguyện cho những ý nguyện của Ngài. Và Đức Thánh Cha cũng dành những lời chúc cuối cùng và chào cuối cùng cho các tín hữu nói tiếng Ý.
4: Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti
2: d'America. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đón nhận với niềm vui về tin về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì.
2: Sẽ được ký kết vào thứ sáu này. Điều này khích lệ một cái sự làm việc kiên nhẫn cho việc đối thoại để tiến tới hòa bình. Ngài cảm ơn những các bên đã làm việc để đạt tới kết quả này. Ngài mời gọi có sự đối thoại tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Và Ngài mời gọi sự cộng tác giữa các dân tộc để đạt tới hòa bình. Đồng thời, Thứ Thánh Cha cũng chia buồn, bày tỏ sự đau lòng về những tin buồn đến từ Ukraine, với rất là nhiều nạn nhân, nhà cửa, nhà thờ bị hủy hoại, bốc cháy. Ngài bày tỏ sự gần gũi với họ, với người, với gia đình các nạn nhân, những người bị thương. Và Ngài mời gọi can đảm trợ giúp cho, cứu giúp các sự sống. Ngài cầu mong để cho chiến tranh kết thúc và tìm ra những con đường đối thoại, loại bỏ sự thù hận và đạt được một cái nền hòa bình chính đáng.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
2: Và tiếp tục Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý.
1: In particolare saluto
2: đặc biệt là các đoàn hương từ giáo phận Volterra được đồng hành bởi Đức Cha Campiotti.
1: Roberto Campiotti. Cari fratelli e sorelle.
2: Ngài nói với họ, anh chị em thân mến, chớ gì chuyến viếng thăm mộ các tông đồ củng cố đức tin của anh chị em và truyền cảm hứng cho anh chị em tiếp tục với lòng nhiệt thành mới mẻ trên con đường thánh thiện, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục của giáo phận Brescia và Cremona, các tu sĩ dòng Teatine và các linh mục tuyên úy, các nhà tù ở Ý. Ngài nói, tôi hy vọng mỗi người trong số họ sẽ là những người siêng năng làm việc trong vườn nho của Chúa. Đồng thời, Ngài cũng chào các tín hữu đến từ một số miền khác của nước Ý, cũng như Hiệp hội Thể thao Velletri, rồi một đội bóng rổ, và Hiệp hội Ngân hàng Thời gian ở vùng Albany. Ngài nói với họ, tôi cầu xin ơn Chúa và sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả mọi người. Và như thường lệ, cuối cùng, Đức Thánh Cha nhớ đến các bạn trẻ, những người bệnh và những đôi vợ chồng mới cưới.
5: Siamo alle soglie del periodo estivo.
2: Ngài nói với tất cả họ, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, của kỳ nghỉ và nghỉ ngơi. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn bè của các bạn vẫn đang trong kỳ thi, tôi hy vọng rằng những bạn đã nghỉ hè sẽ tận hưởng mùa hè với những trải nghiệm xã hội và tôn giáo quý giá.
5: Esorto voi, cari malati,
2: này cũng khích lệ những người đau bệnh, hãy tìm kiếm sự an ủi và khuây khỏa trong vòng tay của gia đình. Và đối với các đôi vợ chồng mới cưới, Ngài mời họ hãy sử dụng mùa hè này để hiểu sâu xa hơn về giá trị của sứ mạng trong giáo hội và trong xã hội. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả mọi người. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin.

chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6. Trong bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến thông du của Ngài đến Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, tại Tây Ban Nha, Ngài đã được tiếp đón nồng nhiệt và cảm nghiệm được đức tin cũng như tình yêu của mọi người dành cho Ngài. Nhưng đặc biệt là khát vọng sâu sắc của họ muốn được quy tụ trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ đông đảo với sự sống động vui tươi cho thấy khát vọng của người dân được nghe tin mừng và mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Đặc biệt là Đức Thánh Cha mời gọi đón tiếp những người di dân, đối thoại giữa các nền văn hóa, đón nhận sự chia sẻ với nhau. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là hãy ngước nhìn lên. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta hãy có cái nhìn của Thiên Chúa khi nhìn người khác, đó là cái nhìn yêu thương, cảm thông, tôn trọng để nhận ra sự khát vọng nơi họ. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tiếp chứng kiến chung tuần tới.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với người cao tuổi, tình yêu Thiên Chúa không quên ai.
2: Vatican. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV an ủi những người cao tuổi đang chịu cảnh cô đơn, nhắc rằng tình yêu Thiên Chúa không quên ai. Ngài mời gọi người trẻ thăm viếng ông bà, người già neo đơn và khuyến khích các bậc cao niên sống tuổi già như thời gian cầu nguyện, hòa giải và hy vọng.
1: Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 và được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư của tháng 7 hàng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Năm nay, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 7, lễ hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria và là ông bà của Chúa Giêsu, với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên con, trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Suy tư về chủ đề này, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là những lời đem lại an ủi và hy vọng, đặc biệt cho những người cao tuổi đang mang trong lòng cảm giác đau đớn vì bị lãng quên. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu Thiên Chúa không quên ai, và chính tình yêu ấy là câu trả lời cho tình trạng con người dễ bị đánh mất trong sự vô danh. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người cao tuổi sống trong những căn nhà nơi cô đơn ngự trị, hoặc trong những cơ sở chăm sóc nơi phẩm giá và tính độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị thu hẹp thành một con số giường bệnh hoặc một căn bệnh. Ngài mời gọi giáo hội tái khám phá ơn gọi làm mẹ của mình đối với mọi người, đồng thời khuyến khích người trẻ khôi phục thói quen đẹp là thăm viếng ông bà, người già trong gia đình và cả những người không có ai thăm viếng. Ngài nhìn nhận rằng, nhiều người cao tuổi thường bị nhìn qua những định kiến và bị xem như gánh nặng. Ngài cũng nhắc nhở đến sự suy yếu của các mối dây gia đình, nhất là khi con cái phải di cư hoặc bị cuốn vào chiến tranh. Ngay cả trong tuổi già và sự mong manh, con người vẫn không ngừng là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định giai đoạn cuối đời có thể trở thành không gian thuận lợi để bắt đầu hoặc tái khám phá đời sống thiêng liêng. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hướng về người. Ngài cũng mời gọi người cao tuổi đừng sợ sự mong manh, vì chính yếu đuối ấy có thể mở ra một tiềm năng mới, biết nâng đỡ nhau, cầu xin ơn hòa giải sâu xa trong tâm hồn, và xây dựng hòa bình đích thực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc cao niên hiệp lời cầu nguyện để hòa bình sớm đến với toàn thế giới, hầu đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.
2: Công bố tài liệu mục vụ Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6.
1: Vatican. Nhân dịp công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này.
2: Với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, ngày này mời gọi giáo hội gần gũi người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu mục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức,

0: thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản, cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha cùng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay, trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không có ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tài liệu lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời gọi cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể dời ngày cử hành sang một ngày khác. Trong tài liệu được đăng trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Hồng y Kevin Farren nhấn mạnh rằng, người cao tuổi trong mọi giai đoạn đời sống vẫn là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của giáo hội.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10.
0: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngài mời gọi bảo vệ thụ tạo dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến.
1: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ 10 là một trong những hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất về bảo vệ khí hậu, đổi mới sáng tạo và giải pháp bền vững. Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến khí hậu Schwarzenegger do nam diễn viên kiêm cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger sáng lập. Gửi lời chào đến những tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tính bền vững, sinh thái toàn diện và việc chăm sóc thụ tạo từ lâu đã là mối quan tâm của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, vấn đề sinh thái luôn có chiều kích luân lý, bởi những khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề tách biệt, nhưng là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Đức Thánh Cha đề nghị ba hướng suy tư dựa trên các nhân đức Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, về đức tin, Ngài nói rằng, người tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng thế giới tốt lành, càng có trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng. Đức tin tôn giáo củng cố ước muốn bảo vệ sự sống và chăm sóc thiên nhiên, vì nhiều truyền thống tôn giáo nhìn nhận, thụ tạo là ân ban của Thiên Chúa và sự sống là điều thánh thiêng. Ngài cũng nhắc lại nền tảng đạo đức được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là phẩm giá bình đẳng của mọi người, quyền căn bản, công ích, liên đới, bổ trợ và công bằng xã hội. Theo Ngài, nếu không giải quyết những vấn đề nhân bản và xã hội này, các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường sẽ khó đạt hiệu quả, nhất là đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất vì suy thoái môi trường. Về đức cậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các thách đố toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và suy giảm chất lượng đời sống đang đe dọa hòa bình và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cùng một chủ nghĩa đa phương biết nhìn xa. Ngài cũng mong tiến trình sau Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP30 thúc đẩy một sự chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt lên trên lợi nhuận. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các cuộc thương thảo thường bị từ chối bởi nỗi sợ thay đổi, mất quyền lực và kết quả bất định. Theo Ngài, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ ấy, nhân loại mới có thể tìm được giải pháp chung. Đức cậy, hồng ân của Thiên Chúa, có thể trở thành động lực cho chuyển đổi công bằng. Sau cùng, về đức mến, Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa chăm sóc đích thực, bao gồm cả tình yêu dân sự và chính trị. Tình yêu ấy là chìa khóa của phát triển toàn diện, giúp xã hội trở nên nhân bản hơn và thúc đẩy những chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ cổ võ văn hóa chăm sóc, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và bảo vệ hồng ân thụ tạo.
0: Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ gắn danh Thiên Chúa với chiến tranh.
1: Vatican. Trong thư trả lời một độc giả trên tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Leo 14 mạnh mẽ khẳng định không bao giờ được nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh, bạo lực và hận thù. Ngài nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là cầu xin hòa bình, cổ võ đối thoại và tố giác việc lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu thống trị

0: biệt và chết chóc.
1: Lá thư của độc giả Raffaele đến từ miền Catania của Ý đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Làm sao có thể đổ máu người vô tội nhân danh Thiên Chúa? Làm sao một danh xưng vốn phải hiệp nhất con người lại bị biến thành công cụ chia rẽ và chết chóc? Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân vô tội của tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc rằng, ngay từ đầu sứ vụ Phêrô, Ngài đã cầu xin ơn bình an, không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Đó là nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô mà giáo hội có bổn phận làm chứng bằng việc không ngừng rao giảng đối thoại. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, một số người quyền thế có thể tìm cách che đậy ý định hiếu chiến bằng những lý lẽ tôn giáo. Tuy nhiên, sứ mạng của giáo hội và của đấng kế vị Thánh Phêrô chỉ có thể là cầu xin hòa bình và mạnh mẽ tố giác những ai dám liên kết danh Thiên Chúa với hành động chiến tranh. Danh Thiên Chúa không thể bị xúc phạm bởi lòng tham quyền lực, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử. Trên hết, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động chết chóc. Ngài cũng đau lòng nhìn nhận rằng, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa đôi khi xảy ra cả nơi những người tự nhận là Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu giải trừ bạo lực trong lời nói, không để ngôn ngữ đức tin bị kéo vào đấu tranh chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay việc biện minh cho bạo lực. Ngài kêu gọi vun trồng cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và nền văn hóa. Ngài khẳng định, đây là một cam kết không thể tránh khỏi đối với tất cả các Kitô hữu chúng ta.
0: Cuba thiếu điện, các nhà thờ phải tiết kiệm bánh lễ.
1: Cuba. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại Cuba đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phụng vụ của các tín hữu công giáo. Do mất điện kéo dài, việc sản xuất bánh lễ tại một đan viện Cát Minh ở La Habana bị giảm mạnh, buộc các linh mục phải tiết kiệm bánh lễ trong các thánh lễ.
0: Một trong số những mặt hàng khan hiếm ở Cuba lại xuất hiện thêm một mặt hàng mới, bánh lễ dùng trong thánh lễ. Ngày 14 tháng 6, một số linh mục cho biết họ đã được yêu cầu tiết kiệm số bánh lễ nhỏ được truyền phép trong thánh lễ để trở nên mình thánh Chúa Kitô. Tại Cuba, toàn bộ số bánh lễ dành cho các tín hữu công giáo đều được sản xuất tại một đan viện dòng Cát Minh ở La Habana. Tuy nhiên, đan viện này cũng như nhiều khu vực khác trong thủ đô và trên toàn quốc đang phải đối diện với tình trạng cắt điện kéo dài do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ kéo dài 5 tháng. Trong những tuần gần đây, khi nguồn cung nhiên liệu tại Cuba dần cạn kiệt, nhiều nơi đã bị mất điện hơn 24 giờ liên tiếp, gây khó khăn lớn cho đời sống của hàng triệu người dân. Cha Creo Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, các nữ tu đôi khi chỉ có khoảng 2 giờ điện mỗi ngày để vận hành máy ép bánh lễ. Điều này khiến sản lượng giảm mạnh. Vì thế, các nữ tu đã thông báo với các linh mục và giám mục rằng cần sử dụng bánh lễ cách tiết kiệm để có đủ cho mọi cộng đoàn. Trong thánh lễ do cha Payano cử hành vào ngày 14 tháng 6, khoảng 20 tín hữu vẫn được rước lễ. Khi rời khỏi nhà thờ và thấy khu phố lại bị mất điện, họ đã thề sẽ giữ vững đức tin. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho những ngày khó khăn hơn. Một tín hữu 70 tuổi, bà Mariela Schumann, chia sẻ rằng, nếu không thể rước lễ, các tín hữu vẫn có thể hiệp lễ thiêng liêng, nhưng bà hy vọng tình cảnh ấy sẽ không xảy ra.
1: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng.
0: Israel. Theo báo cáo mới nhất của năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo, bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa.
1: Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rossing về giáo dục và đối thoại, trong năm 2025, có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều vụ việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ, phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu cổ thành Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phủ Armenia được xem là những điểm nóng. Điều khiến các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại không chỉ là số vụ việc, nhưng còn là cảm giác nhiều trường hợp không được xử lý nghiêm túc. Một số nạn nhân không trình báo vì cho rằng việc này sẽ không đem lại thay đổi. Tại Tabor, thị trấn Kitô giáo Palestine cuối cùng ở bờ Tây, cha Basa Fawade cho biết, các cuộc tấn công của người định cư Israel đã gây thiệt hại cho đất nông nghiệp, hạn chế việc tiếp cận các vườn ô liu và đe dọa sinh kế của nhiều gia đình. Khoảng 15 gia đình, tức khoảng 80 người đã rời thị trấn. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật, cơ hội kinh tế và khả năng ở lại trên mảnh đất tổ tiên mà không phải sống trong sợ hãi.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý tín giả, từ ngày 6 đến 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã thực hiện chuyến tông du đến Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Chuyến viếng thăm được giới quan sát nhận định là thành công, xét theo mục đích của chuyến tông du: gặp gỡ và củng cố cộng đoàn tín hữu, khích lệ tinh thần truyền giáo, củng cố quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha, và đặc biệt lên tiếng về tình trạng di dân và cho người di dân. Thật vậy, từ những quảng trường chật kín tín hữu đến những cuộc gặp gỡ đầy xúc động với các tín hữu, từ những lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình, hiệp nhất và loan báo tin mừng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Trong suốt hành trình, bên cạnh các cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, Ngài đã gặp gỡ các cộng đoàn công giáo trên khắp đất nước, đồng thời làm nổi bật di sản đức tin phong phú của Tây Ban Nha và khích lệ các tín hữu canh tân đời sống đức tin trong một xã hội ngày càng tục hóa. Ngài cũng thăm các tù nhân, gặp gỡ những người di dân và các tổ chức trợ giúp họ.
4: Hơn 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ và cuộc rước mình Thánh Chúa tại Madrid. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất chính là thánh lễ mình và mẫu Chúa Kitô và cuộc rước thánh thể vào sáng ngày 7 tháng 6. Khoảng 1,2 triệu người đã quy tụ tại quảng trường Cibeles nổi tiếng của Madrid để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cuộc rước kiệu thánh thể và phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự kính trọng đối với lịch sử phong phú của Tây Ban Nha trong việc cử hành lễ mình và mẫu Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng lễ này không chỉ là một lễ kính khác trong niên lịch phụng vụ, nhưng là một cơ hội để trở về với trung tâm của đức tin, để làm mới lại tình yêu và lòng trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nói về truyền thống qua nhiều thế kỷ được đánh dấu bằng cuộc rước kiệu long trọng đã mang đến một biểu hiện độc đáo và sáng tạo về lòng sùng kính, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói rằng, những truyền thống không chỉ đơn giản thể hiện vẻ đẹp của văn hóa dân gian và nghệ thuật, nhưng còn là một lời tuyên xưng đức tin trước sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở thành bánh để làm thỏa mãn cơn khát sự sống của chúng ta, và viếng thăm những ngóc ngách của trái tim và lịch sử của chúng ta, ngay cả những nơi bị bao phủ trong bóng tối. Đức Thánh Cha đã phát thảo nhiệm vụ của Tây Ban Nha ngày nay và trong tương lai. đó là đảm bảo rằng lòng đạo đức đã định hình và xác định đất nước này trong nhiều thế kỷ, không phải là một bảo tàng của quá khứ để tham quan, mà là một trường học đức tin để chúng ta có thể học hỏi ngay cả ngày nay. Trường học này kêu gọi chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, để tình yêu vô điều kiện trở thành một món quà, có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ. Và cũng như Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong thực tế và trong những thách thức của xã hội, tự nguyện dấn thân vào việc xây dựng lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, mặc dù Ngài là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm nước này, sau Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI, nhưng chưa từng có vị giáo hoàng nào trước đó được mời phát biểu trước cơ quan lập pháp đại diện cho nhân dân Tây Ban Nha. Theo giáo sư Emilio Saenz Francés, nhà sử học và giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Comilla, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Quốc hội cho thấy tương quan giữa giáo hội và đời sống công cộng tại Tây Ban Nha vẫn là một thực tại sống động. Trong bối cảnh xã hội và chính trị phân cực, Đức Thánh Cha đã khẳng định rõ sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không đặt vấn đề về tính hợp pháp của các thể chế chính trị. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có trách nhiệm đóng góp những suy tư về thực tại xã hội, kinh tế và chính trị của thế giới. Một điểm nổi bật trong diễn văn là việc Đức Thánh Cha nhắc đến trường phái Salamanca, truyền thống tư tưởng Kitô giáo, từng đóng góp lớn cho việc suy tư về con người, kinh tế, quyền lực và giới hạn của quyền lực trần thế. Theo giáo sư Saenz, thông điệp này không chỉ dành cho Tây Ban Nha, nhưng còn hướng đến tư duy chính trị châu Âu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh phẩm giá con người như nền tảng của luật pháp và đời sống chính trị. Trong một thế giới đầy chiến tranh, tái vũ trang và bất ổn địa chính trị, Ngài kêu gọi ưu tiên đối thoại, ngoại giao và luật pháp quốc tế. Trước khi giải trừ vũ khí, cần giải trừ bạo lực trong lời nói, khôi phục khả năng đối thoại giữa những lập trường khác biệt. Từ những bước nhỏ ấy, những thay đổi lớn hơn có thể bắt đầu. Ngài cũng nhấn mạnh ấn tín tòa giải tội là một phần của tự do tôn giáo, cần được pháp luật bảo vệ như không gian thiêng liêng, nơi tín hữu có thể mở lòng với Chúa mà không sợ áp lực bên ngoài. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn, các nghị sĩ đã dành gần 7 phút vỗ tay hoan nghênh Ngài.
4: Cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Một trong những dấu mốc lịch sử của chuyến viếng thăm là việc Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và nghi thức khánh thành và làm phép tháp Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, người thường được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 1882 theo thiết kế ban đầu của kiến trúc sư Francisco de Paula de Villa. Năm 1883, Antoni Gaudi tiếp quản dự án và biến đổi hoàn toàn ý tưởng ban đầu thành một công trình thần học bằng đá, kết hợp kiến trúc Gothic, tân nghệ thuật và cảm hứng từ tự nhiên. Từ năm 1914, Gaudi đã dành trọn cuộc đời của mình cho Sagrada Familia. Ông xem công trình này như một lời tuyên xưng đức tin, trong đó từng mặt tiền, cột trụ, tháp chuông và chi tiết trang trí đều mang ý nghĩa kinh thánh. Khi Gaudi qua đời năm 1926, công trình mới hoàn thành một phần nhỏ và ông được an táng trong hầm mộ của nhà thờ. Việc xây dựng bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời nội chiến Tây Ban Nha khi nhiều bản vẽ và mô hình của Gaudi bị phá hủy. Từ năm 1950, công trình được tiếp tục dựa trên những tài liệu còn lại, các nghiên cứu kiến trúc và kỹ thuật hiện đại. Dù gây ra nhiều tranh luận, Sagrada Familia dần dần trở thành biểu tượng của Barcelona, vừa là nơi thờ phượng, vừa là kiệt tác nghệ thuật và điểm hành hương. Năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã thánh hiến nhà thờ và nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m, đưa công trình này đạt tới mốc lịch sử mới. Tuy vậy, một số phần, đặc biệt là khu vực mặt tiền vinh quang, vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Ngọn tháp trung tâm mới được hoàn thiện với cây thánh giá trắng trên đỉnh, khiến cho Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đền thờ Sagrada Familia mở rộng cửa như là vòng tay đón mọi người đến lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể. Ngài mô tả đền thờ như là dấu chỉ hiệp nhất, quy tụ dân Thiên Chúa quanh Đức Kitô, nền tảng và là cùng đích của giáo hội. Việc xây dựng còn tiếp diễn, tượng trưng cho đời sống Kitô hữu, luôn được Thiên Chúa hoàn thiện. Ngài cũng nêu bật ý nghĩa thiêng liêng của kiến trúc, đặc biệt là tháp Chúa Giêsu Kitô và thập giá chiếu sáng, như chứng tá đức tin, hy vọng và bác ái. Sau thánh lễ, dưới ánh sáng nghệ thuật và những bản thánh nhạc trang nghiêm, Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn tháp. Ngài nói, Sagrada Familia là nhà thờ cao nhất thế giới, không phải để nổi bật trong những bảng xếp hạng trần thế, nhưng để hướng dẫn bước chân của dân Chúa đang lữ hành trên vùng đất Catalonia này, với thập giá soi sáng con đường như ngọn đèn chờ đón chàng rể trở lại.
3: Thông điệp mạnh mẽ gửi đến những kẻ buôn người. Trong ngày cuối cùng của chuyến tông du tại Tenerife, Đức Thánh Cha đã có một trong những bài phát biểu mạnh mẽ nhất về nạn buôn người. Ngài lên án những kẻ kiếm lợi từ đau khổ của người di cư, những kẻ thu những khoản tiền khổng lồ để đưa họ vượt biển và những kẻ biến họ thành nô lệ. Hướng lời kêu gọi đến những kẻ trục lợi từ việc di cư và nỗi đau khổ của con người, Đức Thánh Cha lên án những kẻ buôn người, những kẻ bóc lột và các mạng lưới tội phạm liên quan đến việc di chuyển và lạm dụng những người dễ bị tổn thương. Hãy dừng lại, hãy ăn năn. Ngài nói, với mỗi sinh mạng bị mất đi, mỗi gia đình bị lừa dối, mỗi thân thể bị khuất phục, mỗi người phụ nữ bị đe dọa, mỗi người lao động bị bóc lột, các ngươi sẽ phải ra trình diện trước công lý của Chúa. Ngài cũng lên án những kẻ tổ chức các tuyến đường di cư nguy hiểm, bóc lột người lao động, đe dọa phụ nữ và trục lợi từ sự tuyệt vọng, cảnh báo rằng nước mắt và máu của những anh chị em này đang kêu than tới Chúa. Ngài nói thêm, số tiền cướp được từ sự yếu đuối của người nghèo sẽ không mang lại hòa bình, danh dự hay tương lai. Ngài cũng kêu gọi những kẻ chịu trách nhiệm hãy trả tự do cho những người mà họ bóc lột, trả lại những gì đã lấy và tìm kiếm sự hòa giải trước khi quá muộn. Với lời kêu gọi mạnh mẽ và đầy khẩn thiết, Đức Thánh Cha nói, hãy dừng lại, hãy sám hối. Tuy nhiên, Ngài cũng mở ra con đường của lòng thương xót khi nhắc rằng, ngay cả những tội nhân cứng lòng nhất cũng có thể được Thiên Chúa tha thứ nếu chân thành bước vào con đường sự thật, công lý và hoán cải.
4: Đức Thánh Cha trở về Roma bằng máy bay của vua Tây Ban Nha. Chiều ngày 12 tháng 6, sau khi chiếc máy bay Iberia dự kiến đưa Đức Thánh Cha rời sân bay Tenerife North gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh, vua Philip VI của Tây Ban Nha đã sẵn lòng dành chiếc máy bay của ông cho Đức Thánh Cha. Sự cố kỹ thuật này đã tạo nên một kết thúc chưa từng có cho chuyến tông du quốc tế thứ tư của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Tây Ban Nha. Buổi tiễn biệt tại sân bay vẫn diễn ra theo chương trình. Đức Thánh Cha đã đến sân bay khoảng 15 giờ 45 phút và được quốc vương Philip VI, các giới chức địa phương và đại diện giáo hội địa phương đón tiếp. Sau quốc thiều, nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự, Đức Thánh Cha và quốc vương đã chào các phái đoàn. Tuy nhiên, khi chiếc Airbus A320 của Iberia bắt đầu làm thủ tục cất cánh vào lúc khoảng 16 giờ 15 phút, sự cố động cơ đã khiến cho chuyến bay phải hoãn lại. Cầu thang được đưa trở lại máy bay và Đức Thánh Cha được quốc vương tháp tùng vào trong phòng VIP của sân bay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với các hồng y và các giám mục trong đoàn cũng rời máy bay sau đó. Cuối cùng, máy bay của vua Philip đã đưa Đức Thánh Cha và một số hồng y về đến Roma khoảng 23 giờ giờ Roma. Trong khi đó, nhân viên tòa thánh và các nhà báo đi cùng chuyến bay trở về sau đó trên một máy bay riêng do hãng Iberia cung cấp.
3: Đức Hồng Y Kobo cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vượt mọi mong đợi. Khi Đức Thánh Cha kết thúc những ngày viếng thăm tại thủ đô Madrid, chặng thứ nhất của chuyến tông du, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Jose Kobo Cano, tổng giám mục Madrid, cho biết chặng đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha đã vượt mọi mong đợi, như được thể hiện qua sự hưởng ứng đầy nhiệt thành của người dân thành phố. Ngài nhấn mạnh sự hưởng ứng vượt mong đợi của giáo hội Madrid cả về số lượng lẫn sự nồng nhiệt, cũng như sự đón tiếp đặc biệt tại quốc hội. theo Đức Hồng Y, tràng pháo tay kéo dài và lời tung hô Đức Giáo Hoàng cho thấy xã hội và chính trường đang khao khát một tiếng nói luân lý. Đức Thánh Cha mời gọi vượt lên khác biệt, hướng nhìn lên và cùng xây dựng tương lai. Theo Đức Hồng Y của Madrid, chuyến viếng thăm đã thực sự làm giáo hội hồi sinh. Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ trong tương lai, nhưng đồng thời cũng chỉ cho chúng tôi con đường phải theo. Ngài giải thích, tôi tin rằng trong mọi lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị, kinh tế đến đời sống giáo hội, như Ngài cũng đã nói với cộng đoàn giáo phận Madrid, Đức Thánh Cha đã để lại những định hướng hành động, những lập trường cụ thể và các điểm hội tụ. Vì điều đó, chúng tôi vô cùng biết ơn Ngài.
4: Đức Thánh Cha được xem như là người dân đảo Canary. Trưa ngày 12 tháng 6, ngày cuối cùng Đức Thánh Cha tông du Tây Ban Nha, vào cuối thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục San Cristobal de la Laguna, đã thay mặt dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm lịch sử. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến giáo phận đã có 200 năm lịch sử này, một biến cố mà theo Đức Cha sẽ được ghi khắc trong tim của dân Chúa tại quần đảo Canary. Đức Cha nhấn mạnh vị trí đặc biệt của giáo hội địa phương, nằm tại ngã tư đường của châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, nơi từ lâu đã có người di dân, thủy thủ, ngư dân và lữ khách đi qua. Ngài cũng nhắc đến Thánh Hermano Pedro, vị thánh đầu tiên của quần đảo Canary được tuyên thánh, sinh tại đây cách đây 400 năm và đã dấn thân phục vụ người nghèo và người bệnh tại Guatemala. Gương sáng của thánh nhân đã khích lệ các tín hữu dành chỗ cho những người nhỏ bé và bước đi nghèo với người nghèo. Đức Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã củng cố cộng đoàn trong đức tin, đồng thời khẳng định cam kết của Giáo hội Canary trong việc trở thành men cho một thế giới được hòa giải, bảo vệ phẩm giá con người, các quyền căn bản và phát triển con người toàn diện nhằm xây dựng tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Nhắc đến khẩu hiệu chuyến tông du, hãy ngước mắt lên, Đức Cha nói rằng, sau chuyến viếng thăm này, dân Chúa tại đảo Canary ngước nhìn với niềm hy vọng, tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng, phục vụ người nghèo, đặc biệt là người di dân, và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Ngài kết luận một cách đầy xúc động rằng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng là người Canary, và nơi các đảo này, Ngài sẽ luôn có nhà của mình.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong thỏa thuận Mỹ-Iran dẫn đến chấm dứt chiến tranh, loại bỏ vũ khí hạt nhân.
2: Carsten Gandolfo tối ngày 16 tháng 6 trả lời các nhà báo khi kết thúc ngày nghỉ và làm việc tại Carsten Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thật sự là một giải pháp cho cuộc chiến, rằng cuộc chiến thật sự được kết thúc và chúng ta có thể tiến bước vì lợi ích của tất cả mọi người.
1: Trong cuộc trao đổi gần gũi với các nhà báo chờ đợi bên ngoài dinh thự Villa Paperini, đề cập đến thỏa thuận mới đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Ngài nói, tạ ơn Chúa vì ít nhất đã có thỏa thuận này và sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu. Dù thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại và thương lượng luôn là con đường tốt hơn việc quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha hy vọng thỏa thuận này trở thành một giải pháp thực sự cho chiến tranh, xung đột thực sự chấm dứt và các dân tộc có thể cùng nhau xây dựng công ích. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và giải quyết những hậu quả kinh tế, xã hội do chiến tranh để lại. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các tín hữu. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục, giáo dân và các tình nguyện viên đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho mọi sự kiện. Một nhà báo nhận xét rằng, đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với chính trị Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác. Và nhấn mạnh, lời mời đối thoại, lời mời lắng nghe lẫn nhau và không phải lúc nào cũng chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung. Liên quan đến vấn đề di cư, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngài lưu ý rằng, nhiều khi chúng ta không nhận ra lý do tại sao những người này phải rời bỏ đất nước của họ, vì chiến tranh, bạo lực hoặc nghèo đói. Do đó, chỉ đơn giản nói rằng, hãy đuổi họ đi để chúng ta có thể rũ bỏ trách nhiệm, dường như không phải là phản ứng phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự định tấn phong giám mục mà không có phép của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác, để nói rằng đừng làm điều này, chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong giáo hội. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải nhận ra điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với giáo hội. Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điểm gây đau lòng. Nhưng họ từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải tiến bước. Kết thúc cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ dành mùa hè để nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện và chuẩn bị cho các công việc sắp tới, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện các chuyến viếng thăm Mexico và Peru, vùng đất mà Ngài đã truyền giáo hơn 20 năm.
2: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày vì sự sống 2026 tại Anh, xứ Wales, Scotland và Ireland, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các bậc cha mẹ mất con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngài khẳng định phẩm giá vô hạn của mỗi con người ngay từ lúc thụ thai, đồng thời mời gọi cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ những gia đình đang mang nặng đau thương.
2: Sứ điệp được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chuyển đến Đức Tổng giáo mục John Sherrington nhân ngày vì sự sống năm 2026. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích đối với chủ đề của năm nay, tập trung vào phẩm giá và nhân tính trọn vẹn của thai nhi trong lòng mẹ, cũng như những nỗ lực đồng hành với các bậc cha mẹ đã mất con. Sứ điệp nhắc lại giáo huấn trong thông điệp Magnifica Humanitas, khẳng định rằng mỗi con người ngay từ giây phút được thụ thai, đều mang một phẩm giá vô hạn vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người và mở ra niềm hy vọng hướng tới sự viên mãn đời đời. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng đến những người cha, người mẹ đang đau buồn vì cái chết của con mình, nhất là các trẻ sơ sinh. Ngài hy vọng họ tìm được sự nâng đỡ cần thiết nơi cộng đoàn giáo hội, trong đời sống cầu nguyện và qua các bí tích. Sứ điệp cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đoàn Kitô hữu trong việc đồng hành với những gia đình đang chịu mất mát, giúp cho họ cảm nhận được sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa giữa những đau khổ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người dấn thân bảo vệ và thăng tiến phẩm giá sự sống con người thông qua sáng kiến Ngày vì sự sống. Được tổ chức hàng năm bởi Hội đồng Giám mục Công giáo của Anh và xứ Wales, Scotland và Ireland, Ngày vì sự sống nhằm mục đích thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và khuyến khích sự hỗ trợ cho những người phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn ở mọi giai đoạn của sự sống.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các cộng đoàn giáo hội phải là những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương.
2: Vatican tiếp các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo vệ Trẻ Em vào sáng ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng các cộng đoàn giáo hội phải trở nên những môi trường an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Ngài kêu gọi xây dựng văn hóa phòng ngừa, chăm sóc và bảo vệ để mọi không gian của giáo hội trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô trong sự tin tưởng và tự do.
1: Mở đầu huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các tham dự viên, đồng thời cảm ơn những nỗ lực của họ trong việc xây dựng các cộng đoàn giáo hội trở thành những nơi an toàn cho tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, mục tiêu này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên, những người đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Theo Ngài, chính cuộc gặp gỡ ấy dẫn con người đến sự trưởng thành trong tình yêu và tự do. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể diễn ra khi các cộng đoàn giáo hội thực sự là những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Trái lại, các hành vi lạm dụng để lại những vết thương sâu sắc, cản trở sự phát triển nhân bản và đời sống thiêng liêng của nạn nhân. Nhắc lại lời cảnh báo của Chúa Giê-xu về việc không được trở thành cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương là trách nhiệm của toàn thể giáo hội. Ngài cũng nhắc đến bài diễn văn với các giám mục Tây Ban Nha gần đây. Trong đó, Ngài kêu gọi lắng nghe các nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tiếp tục củng cố sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, đồng thời cổ võ văn hóa chăm sóc và phòng ngừa. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tiếp lẫn trên môi trường kỹ thuật số, đều trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha phó thác công việc của họ cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho các tham dự viên cùng gia đình của họ.
2: Các giám mục cao niên nhất của giáo hội, chứng nhân của hơn một thế kỷ lịch sử.
1: Roma, với sinh nhật thứ 100 của Đức cha Hildebrando Mendes Costa vào ngày 16 tháng 6, số giám mục công giáo sống thọ trên 100 tuổi hiện nay đã tăng lên 9 vị. Các ngài là những chứng nhân đặc biệt của lịch sử giáo hội và thế giới, từng trải qua Thế chiến thứ hai, tham gia hoặc đồng hành với công đồng Vaticano thứ hai và phục vụ dưới nhiều triều đại giáo hoàng khác nhau.
2: Đức cha Hildebrando Mendes Costa, nguyên giám mục của giáo phận Estancia ở đông bắc Brazil, vừa tròn 100 tuổi vào ngày 16 tháng 6. Được người dân quê hương Arapiraca trìu mến gọi là Thiên thần Hòa bình, ngài nổi tiếng không chỉ bởi những đóng góp mục vụ mà còn bởi đời sống gần gũi và nhân hậu. Ngài gắn liền với nhiều sáng kiến bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Brazil. Đứng đầu danh sách các giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha José de Jesús Sahagún de la Parra của Mexico, năm nay 104 tuổi. Ngài là một trong bốn nghị phụ của công đồng Vaticano II còn sống. Được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục năm 1961, Ngài đã tham dự ba khóa họp của công đồng và đóng góp một cách tích cực cho đời sống của giáo hội tại Mexico. Kế đến là Đức cha người Bỉ Daniel Anfon Ormer Vetrat, thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài cũng là một trong bốn nghị phụ Công đồng Vaticano thứ hai còn sống. Ngài phục vụ truyền giáo tại Nam Phi trước khi trở thành giám mục tiên khởi của Clyde Duff, đồng hành với các tín hữu trong giai đoạn cuối của chế độ phân biệt chủng tộc, ủng hộ việc chăm sóc mục vụ cho các cộng đồng Công giáo trong một môi trường đầy căng thẳng xã hội. Sau 16 năm đứng đầu giáo phận, Ngài nghỉ hưu năm 1994. Trong số các giám mục bách niên có Đức Hồng Y Angelo Acerbi, một trong những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Tòa Thánh. Với vai trò sứ thần Tòa Thánh, Ngài đại diện Đức Giáo Hoàng tại nhiều quốc gia như New Zealand, Colombia, Hungary và Hà Lan. Năm 1989, Ngài thu hút sự chú ý quốc tế khi thoát chết trong một vụ tấn công có vũ trang tại Colombia. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nâng Ngài lên hàng Hồng Y ở tuổi 99, ghi nhận nhiều thập niên phục vụ giáo hội trong lĩnh vực ngoại giao.

0: Brazil bước sang tuổi 100, nâng tổng số giám mục bách niên trên toàn thế giới lên 11 vị.
1: 10 năm hợp pháp hóa trợ tử, Canada có hơn 100.000 ca chết bởi trợ tử.
0: Canada, 10 năm sau khi chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa, Canada đã ghi nhận hơn 100.000 trường hợp trợ tử và hiện là quốc gia có số ca tử vong do trợ tử thuộc hàng cao nhất thế giới. Trong khi những người ủng hộ xem đây là quyền lựa chọn cuối đời, thì các tổ chức bảo vệ sự sống tiếp tục cảnh báo về những hệ lụy đạo đức, xã hội và nguy cơ mở rộng chính sách đối với những người mắc bệnh tâm thần.
1: Ngày 16 tháng 6, đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Canada chính thức triển khai chương trình hỗ trợ y tế để chết. Theo số liệu của chính phủ, hơn 100.000 người đã qua đời thông qua chương trình này kể từ năm 2016. Trong đó, riêng năm 2024, có 16.499 trường hợp được ghi nhận. Chương trình hỗ trợ y tế để chết được hợp pháp hóa sau phán quyết của Tòa án Tối cao Canada năm 2015. Ban đầu, chương trình được giới thiệu như một giải pháp dành cho những người mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, số trường hợp sử dụng chương trình này đã gia tăng nhanh chóng trong thập niên qua, khiến Canada trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trợ tử cao nhất thế giới. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Canada tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng này. Ông Alex Schindler, Giám đốc Liên minh Phòng chống trợ tử cho rằng, sự gia tăng các ca trợ tử đang khiến nhiều quốc gia khác thận trọng hơn trước các đề xuất hợp pháp hóa. Trong khi đó, ông David Cook của Liên minh Chiến dịch Bảo vệ sự sống gọi đây là một dấu mốc đáng buồn và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý và đồng hành với người đau yếu, thay vì thúc đẩy cái chết được trợ giúp. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất hiện nay là đề xuất mở rộng chương trình hỗ trợ y tế để chết cho những người chỉ mắc bệnh tâm thần. Mặc dù kế hoạch này đã được hoãn đến năm 2027, nhiều tổ chức xã hội, các giám mục công giáo Canada và cả các cơ quan quốc tế đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ tổn thương đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tiếp tục khẳng định giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người, đồng thời kêu gọi xã hội đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc, đồng hành và nâng đỡ những người đang đau khổ, cô đơn hoặc cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa.
0: Tuyên bố chung tại Geneva kêu gọi chấm dứt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh.
1: Geneva, trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, Hội đồng các giáo hội thế giới cùng 225 tổ chức và chuyên gia đã ký tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ ngừng cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong chuỗi tiêu diệt quân sự và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền.
0: Văn kiện được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp do Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hiệp Quốc tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, nhấn mạnh rằng AI đang ngày càng được sử dụng để tăng tốc các hoạt động quân sự và có nguy cơ biến việc sát hại con người thành một tiến trình diễn ra nhanh chóng và trên quy mô lớn. Các biện ký kêu gọi các công ty công nghệ ngừng cung cấp các hệ thống AI phục vụ chuỗi sát thương quân sự, đồng thời yêu cầu các chính phủ đảm bảo mọi ứng dụng AI phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền. Tuyên bố được công bố chỉ vài tuần sau khi Đức Thánh Cha Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí cho AI. Theo các bên ký kết, việc sử dụng AI trong lựa chọn và xác định mục tiêu quân sự có nguy cơ làm lu mờ trách nhiệm đạo đức của con người, tạo ra cảm giác khách quan giả tạo và khiến cho việc quy trách nhiệm trở nên khó khăn hơn khi xảy ra sai phạm. Đặc biệt, tuyên bố bày tỏ sự lo ngại trước việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện dựa trên khối lượng văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống con người trong quá trình xác định mục tiêu tấn công. Với tốc độ xử lý quá nhanh, dữ liệu đầu vào thiếu minh bạch và nguy cơ thiên lệch, các hệ thống này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và những hành vi tàn bạo trên diện rộng. Các bên ký kết cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng AI quân sự, đồng thời khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người không bao giờ được giao phó cho thuật toán hay bị giản lược thành những đề xuất do máy móc tạo ra.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News

0: Tiếng Việt chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Lưu XIV đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, trong chuyến viếng thăm này, Ngài vui mừng cảm nghiệm đức tin và tình yêu thương của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ lại trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết chặng cuối của chuyến viếng thăm đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, Đức Thánh Cha khẳng định. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự trợ giúp của Chúa. Tuy nhiên, đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy ngước nhìn lên, hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người, nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
3: Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, viếng thăm Madrid, Barcelona, đan viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến hành trình dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một quốc gia châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Điều nổi bật là tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc về xã hội và văn hóa. Đức Thánh Cha đã được tiếp đón ở khắp nơi với sự nhiệt thành và tinh thần cởi mở lắng nghe. Vì điều đó, tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục cùng các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao qua những biểu hiện sống động và vui tươi của đức tin, cũng như tình cảm yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố đức tin cho các tín hữu, và với tư cách giám mục Roma, tôi khuyến khích họ vượt qua mọi hình thức chia rẽ và đối đầu bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong khác biệt. Đó chính là sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ diễn tả cách đặc biệt qua các chuyến tông du, tùy theo hoàn cảnh giáo hội và xã hội của từng quốc gia được viếng thăm. Tại Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ở mọi nơi, tôi gặp những đám đông đón tiếp với sự nồng nhiệt đặc biệt. Điều này không phải là điều hiển nhiên và nó đáng để chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên, sự tham dự ấy trước hết diễn tả, như tôi đã nói, đức tin của dân tộc Tây Ban Nha. Đồng thời, theo tôi, nó còn phản ánh nhu cầu sâu xa của con người ngày nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thực và bền vững, chứ không phải trên những ý thức hệ hay lợi ích cục bộ. Nền tảng ấy, xét cho cùng, chỉ có Đức Kitô mới có thể đảm bảo. Chính tin mừng, qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể thấm nhập vào đời sống các dân tộc. Điều đó có thể thực hiện được bởi vì sứ điệp tin mừng đáp ứng trọn vẹn hai khát vọng căn bản của con người, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong các nhà thờ chính tòa lớn cũng như tại các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã cùng nhau lần hạt mân côi tại đan viện Montserrat. Chúng tôi đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Sagrada Familia, biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng, nói với con người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ với truyền thống và hiện đại, giữa di sản Công giáo và nền văn hóa đương đại ấy, giúp tôi cảm nhận cách sống động, căn tính riêng của châu Âu cùng kho tàng vô giá của lục địa này, như một thực tại vẫn còn sống động chứ không hề thuộc về quá khứ. Đó là một gia sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đóng góp cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay, đang đứng trước những thách đố mang tính thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cũng như việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó cũng là những thách đố mà Công đồng Vatican II đã nhận ra một cách rõ ràng, và sau đó tiếp tục được huấn quyền của giáo hội đào sâu, cho đến thông điệp mới của tôi, Magnifica Humanitas, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi nhận thấy nhu cầu được lắng nghe từ tiếng nói của Đức Giáo Hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại hôm nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hậu quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy ảo tưởng. Nhu cầu ấy được thể hiện qua nhiều chứng từ mà tôi có dịp lắng nghe, có những chứng từ thật cảm động, có những chứng từ mang tính xây dựng và khích lệ. Tôi nhận ra điều đó cách đặc biệt nơi khuôn mặt của em bé và những người nghèo khổ mà tôi gặp gỡ. Em nhỏ tại giáo xứ đã đọc cho tôi nghe lá thư của em, những nạn nhân của các vụ lạm dụng đang kêu gọi được lắng nghe, các tù nhân chờ đón tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức nhưng cũng tràn đầy dự định cho tương lai và những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại quần đảo Canary, chặng cuối cùng của hành trình, tôi đã nhận được cách chính yếu giúp đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Cách thế ấy đến từ chính vị trí địa lý của quần đảo này, đồng thời từ thực tại của giáo hội địa phương đang đón nhận rất nhiều người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng, hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và được phối hợp một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, chìa khóa này còn mở ra một viễn tượng khác rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng mình được mời gọi để đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi cho nhau những món quà của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt từ những hoa trái sinh ra từ sức sống phong nhiêu của sứ điệp Đức Kitô trong từng nền văn hóa ấy. Một trong những hoa trái đó chính là cuộc đối thoại giữa con người với con người, giữa dân tộc với dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ, giúp mỗi bên khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang theo. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình yêu. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Andas la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên để dạy họ biết nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng về sự sống, chân lý và sự viên mãn. Chúa cũng lặp lại nơi chính tôi những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã có thể cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi ấy. Hãy ngước nhìn lên, chúng ta hãy học nơi Đức Giê-xu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn đan sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha, nơi mà tạ ơn Chúa vẫn rất phong phú. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống mà tôi đã gieo vãi có thể sinh nhiều hoa trái dồi dào. Cảm ơn anh chị em.
2: Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.
3: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.